Wire galah hiragun nu madi diki kocap bawa sango kesep kelepen tatit puniki ngiring patut temargiang.